зване. Кинджа Медиа. Пинтура Интима. Спейс Клъб. На шоу на Тарджи. Спейс Клъб. FM